Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Now what's the meaning of the line?

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: Слушай.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката.

dance floor into a runway. Tell them make

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Step into

0: Земи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088 976 65 75. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така. Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
0: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Още от готината музика, това е Радио Мая. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Земетресение с магнитуд 3,2 разлюля района на Южното Черноморие с нощи. Трусът е регистриран в 20 часа 54 минути в района на Несебър. По данни на сейзмолозите, епицентърът е на около 25 км от Созопол и на 40 км от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд, земетресението е било усетено и на места в областния град. Към момента няма данни за пострадали хора, както и за нанесени материални щети. Предстои нова крачка от пътя, който институциите и кандидатите изминават до вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за Дундуков 2. Вчера финално стана ясно за гласовете на избирателите. След малко повече от месец ще се борят 28 кандидат-президентски двойки. Като за целта в Централната избирателна комисия се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета. Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. Сред промените са заложени допълнителни, по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Свлачището във вилната зона на Варненския квартал Спарухово е обезопасено и към момента рискът от нови свличания не е висок. 8 души от най-близките две къщи са евакуирани, за сега не се налага извеждане на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до 2 дни, след като бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат ликвидирани последиците от него. Районът е без ток, а вода има само за изпомпване на подпочвените води от изкопа. От ВИК Варна заявиха, че строителството не е съгласувано с тях. Фирмата инвеститор не е отговорила на неофициалните коментари, са, че проблемът е предизвикан от теч на водопровод, а не от строителните дейности. Този уикенд изгрява жътвена луна, като така ще се отбележи и настъпването на есента с по-дългите нощи и неизбежното приближаване на зимата. Жътвената луна е тази, при която пълнолунието се случва най-близо по дата до есенното равноденствие, което отбелязва първия ден на есента в северното полукълбо. Тази годишната жътвена луна ще изгрее на 26 септември около зале Слънце, с което ще настъпят есента, по-тъмните нощи и новият сезон за наблюдение на звездното небе. Но луната ще изглежда голяма и ярка и след зале Слънце ден-два преди и след 26 септември. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Жребият за втория кръг от предварителната фаза и за първия кръг от финалната фаза за Сезам Купата на България ще се състои тази вечер 23 септември от 18 часа в София. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тим от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета към родната футболна централа. Отборите ще бъдат разпределени в две урни. В първата ще попаднат тимовите от втора лига, във втората аматьорските състави. Жребият ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакини ще се отборите от втората урна.
0: Времето.
1: Облачността ще е промайлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 4 и 12 градуса. По Черноморието между 12 и 16 градуса, максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или

0: Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: walking away. 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
4: консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-30.
12: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
13: Телефон във Варна 607-607.
12: Интерлогистика. Вашите куриери.
14: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
15: Искаш нови мебели сега?
16: Модулна кухня или кухня по проект?
15: Електроуреди за вграждане?
16: Мебели за детска спалня и антре?
15: Матраци център?
16: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
15: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
16: Заповядайте, мебелна къща Домино.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Земетресение с магнитуд 3,2 разлюля района на Южното Черноморие снощи. Трусът е регистриран в 20 часа 54 минути в района на Несебър. По данни на сейзмолозите, епицентърът е на около 25 км от Созопол и на 40 км от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд, земетресението било усетено и на места в областния град. Към момента няма данни за пострадали хора, както и за нанесени материални щети. Предстои нова крачка от пътя, който институциите и кандидатите изминават до вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всеки, за всяка двойка, влязла в надпреварата за Дондуков 2. Вчера финално стана ясно за гласовете на избирателите. След малко повече от месец ще се борят 28 кандидат-президентски двойки. Като за целта в ЦИК се регистрираха 8 партии, 24 инициативни комитета. Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. Сред промените са заложени допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Свлачището в вилната зона на Варненския квартал Спарухово е обезопасено и към момента рискът от нови свличания не е висок. 8 души от най-близките две къщи са евакуирани, за сега не се налага извеждане на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до 2 дни, след като бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат ликвидирани последиците от него. Районът е без ток, а вода има само за изпомпване на подпочвените води от изкопа. От ВК Варна заявиха, че строителството не е съгласувано с тях. Фирмата инвеститор не е отговорила, но неофициалните коментари са, че проблемът е предизвикан от теч на водопровод, а не от строителните дейности. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българската тенис звезда Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7-3-5 на Едас Ботвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи лауткарт от организаторите. Опонентът му днес е на 198 място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
0: Времето.
1: Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 4 и 12 градуса, в София около 7 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Хитовете на Радио Майя.

what it means.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
8: Сот Спартак. Винаги на крак.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

8, 7, 8, 6, 9. Държа я за врата, седо съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм цел хребета. Бе, това аз ли съм, бе, гад, демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като

0: sing like that.
1: Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция.
1: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни билети, свързани с председателят на парламентарна група Делян Пеевски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски, публикувани на официалния сайт на политическата формация. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочва, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Предстои нова крачка от пътя, който институциите и кандидатите изминават до вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за Дондуков 2. Вчера финално стана ясно за гласовете на избирателите. След малко повече от месец ще се борят 28 кандидат президентски двойки, като за целта в Централната избирателна комисия се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета. Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. Сред промените са заложени допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Свлачището във вилната зона на варненския квартал Спърхово е обезопасено и към момента рискът от нови свличания не е висок. 8 души от най-близките две къщи са евакуирани, за сега не се налага извеждане на други хора. Причините за свличането ще бъдат известни до 2 дни, след като бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат ликвидирани последиците от него. Районът е без ток, а вода е маса за изпомпване на подпочвените води от изкопа. От ВИК Варна заявиха, че строителството не е съгласувано с тях. Фирмата инвеститор не е отговорила, но неофициално коментира че проблемът е предизвикан от теч на водопровод, а не от строителните дейности. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че е унищожил паметната плоча, поставена в началото на пътя към хижа Петрохан. Според него тя е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Паметната плоча беше поставена на 8 април в началото на пътя към хижа Петрохан в памет на шестима загинали Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, загинали на 2 февруари в хижата, както Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, открити мъртви на 8 февруари в кемпер край връх Околчица. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
3: Българската тенис звезда Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7-3-5 на Едас Ботвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи лауткарт от организаторите. Опонентът му днес е на 198 място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
1: Времето.
3: Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 4 и 12 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Music Play. Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Престои нова крачка от пътя, който институциите и кандидатите изминават до вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Днес ще бъде стеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за Дондуков 2. Вчера финално стана ясно за гласовете на избирателите. След малко повече от месец ще се борят 28 кандидат-президентски двойки. Като за целта в Централната избирателна комисия се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета. Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с председателят на парламентарната група Делян Пеевски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски, публикувани на официалния сайт на политическата формация. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочва, че разполага с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. Сред промените са заложени допълнителни и по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че унищожил паметната плоча, поставена в началото на пътя към хижа Петрохан. Според него тя е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Паметната плоча беше поставена на 8 април в началото на пътя към хижа Петрохан в памет на шестима загинали. Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев загинали на 2 февруари в хижата, както Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, открити мъртви на 8 февруари в кемпер край Връх Околчица. Европейската комисия предлага промяна в правилата за обществените поръчки, според която качеството да има задължителна тежест при оценяването на офертите. Предложението е част от новия законодателен акт за обществените поръчки, представен на 9 септември. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският министър-председател определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Жребият за втория кръг от предварителната фаза и за първия кръг от финалната фаза за Сезам Купа на България ще се състои тази вечер 23 септември от 18 часа в София. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тимота втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета към родната футболна централа. Отборите ще бъдат разпределени в две урни. Първата ще попаднат тимовете от втора лига, във втората аматьорските състави. Жребият ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакини ще са отборите от втората урна.
0: Времето.
1: Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 4 и 12 градуса. По Черноморието между 12 и 16 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса. Don't lose yourself, trying to break that spell. Playing cards are stale, but this music helps.

Lil nigga outfit off the clothes, bro. Whole gang getting.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт.

0: 8.
1: Вие слушате Радио Мая.
2: Вземете още от музиката. Радио Мая.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Garage.bg. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Кабинетът с нови мерки за контрол на хазарта. Ще бъдат внесени и промени в наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения. Кабинетът ще приеме отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините по стратегически план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с председателя на парламентарна група Делян Певски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Певски, публикувани на официалния сайт на политическата формация. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, предоставени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Продължават споровете за причината за свлачището в квартала Спарухово във Варна. Строителството на жилищния комплекс, който се намира в близост до свлачището, е незаконно. Това обявиха от ВК Варна. Управителят на дружеството е категоричен, че проектът не е съгласуван с тях, а ако е бил, строителите нямало да могат да получат разрешение, защото капацитет на тръбата, която захранва квартала, е запълнен напълно. Това е причината в последната година и половина да не се одобряват никакви строежи за целия квартал. От камерата на архитектите във Варна пък се обявиха в защита на инвеститора. Те публикуваха кадри от видеокамери на строежа от деня на свлачището. На тях се вижда голямо количество вода, което приижда към подпорната стена на обекта. Така става ясно, че причината е именно водопроводна авария. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. Сред промените са заложени допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българската тенис звезда Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове във френския курорт Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7-3-5 на Едас Ботвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи лауткарт от организаторите. Опонентът му днес е на 198 място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
0: Времето.
1: Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 4 и 12 градуса. По Черноморието между 12 и 16 градуса, максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Let's go.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
1: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Властта с тежък удар върху хазарта, премиерът Румен Радев обяви, че се публикува за обществено обсъждане закона за хазарта. С него се налага много по-строг контрол, целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече намаляване на хазартната зависимост, подчерта той. Въвежда се пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, каза Радев. Само подкрепа на спорта ще се рекламира, стане ясно от думите му. Градовете ни заприличаха на Лас Вегас, заяви премиерът, затова светещите реклами по казина и игрални зали също се забраняват. Цялото игрално оборудване ще е свързано с НАП в реално време, обясни още премиерът. Внасяме промени в наказателният кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на премиера, митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и тъй наречени чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение, поясни премиерът. Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Румен Радев. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. В Нью-Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховният комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа. Йотова разговаря и с представители на Световният еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 милиона долара спешно финансиране в подкрепа на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Хърватинът Игор Йовичевич е новият треньор на Лудогорец. Той вече е парафирал договор до края на сезон 2027-2028, съобщиха в родината му. Бившият наставник на Орлите ще замени преминалият срещу солидна неустойка в Трабзонспор германец Томас Райс. Очаква се утре Йовичевич да изведе Орлите на първа тренировка. Игор Йовичевич вече има един престой начело на Лудогорец през сезон 2024-2025. Той спечели дубъл. Под негово ръководство Орлите завоюваха и Суперкупата на България.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Радио Майя. Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с Делян Пеевски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стоеност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията е станала малко преди обяд днес. Според първоначалната информация става дума за челен сблъсък на прав участък. Вследствие на жестокият удар на място са загинали две жени и един мъж. На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите ще установяват какви са точните причини, довели до фаталният инцидент. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип, който загина на пешеходна пътека на улица Гурков в столицата през 2023 година. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане близките на Филип, които изразиха съмнение относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премиер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Доналд Тръмп заплашваше да поеме контрола над полуавтономната арктическа територия заради съображение за национална сигурност. С подписването на споразумението се слага край на повече от година на напрежение около арктическата територия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световният шампион Италия излиза днес срещу тима на Финландия в решителен сблъсък от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Двубоят ще се изиграе пред препълнените трибуни в зала Пала Вела в Торино от 22 часа и 5 минути българско време. Победителят от тази двойка ще се осигури място в финалната четворка в Милано, където вече го очаква олимпийският шампион Франция.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Фирма Witcall. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcall изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcall. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

всеки час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно... пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта с тежък удар върху хазарта, премиерът Рома Радев обяви, че се публикува за обществено обсъждане закона за хазарта. С него се налага много по-строг контрол, целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече намаляване на хазартната зависимост, подчерта той. Въвежда се пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, каза Радев. Само подкрепа на спорта ще се рекламира, стане ясно от думите му. Градовете ни заприличаха на Лас Вегас, заяви премиерът, затова светещите реклами по казина и игрални зали също се забраняват. Цялото игрално оборудване ще е свързано с НАП в реално време, обясни още премиерът. Внасяме промени в наказателният кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на премиера, митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и тъй наречени чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение, поясни премиерът. Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Румен Радев. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. В Ню Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховният комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа. Йотова разговаря и с представители на Световният еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 милиона долара спешно финансиране в подкрепа на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Хърватинът Игор Йовичевич е новият треньор на Лудогорец. Той вече е парафирал договор до края на сезон 2027-2028, съобщиха в родината му. Бившият наставник на Орлите ще замени преминалият срещу солидна неустойка в Трабзонспор германец Томас Райс. Очаква се утре Йовичевич да изведе Орлите на първа тренировка. Игор Йовичевич вече има един престой начело на Лудогорец през сезон 2024-2025. Той спечели дубъл. Под негово ръководство Орлите завоюваха и Суперкупата на България.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
1: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Трети октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век – Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
0: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97. Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви на настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с Делян Пеевски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стоеност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията е станала малко преди обяд днес. Според първоначалната информация става дума за челен сблъсък на прав участък. Вследствие на жестокият удар на място са загинали две жени и един мъж. На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите ще установяват какви са точните причини, довели до фаталният инцидент. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип, който загина на пешеходна пътека на улица Гурков в столицата през 2023 година. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане близките на Филип, които изразиха съмнение относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премиер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Доналд Тръмп заплашваше да поеме контрола над полуавтономната арктическа територия заради съображение за национална сигурност. С подписването на споразумението се слага край на повече от година на напрежение около арктическата територия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световният шампион Италия излиза днес срещу тима на Финландия в решителен сблъсък от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Двубоят ще се изиграе пред препълнените трибуни в зала Пала Вела в Торино от 22 часа и 5 минути българско време. Победителят от тази двойка ще се осигури място в финалната четворка в Милано, където вече го очаква олимпийският шампион Франция.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
10: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witcol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
12: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
13: Осемнайсет години светлина. 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Европа. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

everywhere.

0: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за куршията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така. Много добре.
6: Сот, Спартак. Винаги на крак.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане?
12: Мебели за детска спалня и антре?
11: Матраци център?
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Властта с тежък удар върху хазарта. Премиерът Рома Радев обяви, че се публикува за обществено обсъждане закона за хазарта. С него се налага много по-строг контрол, целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече намаляване на хазартната зависимост, подчерта той. Въвежда се пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, каза Радев. Само подкрепа на спорта ще се рекламира, стане ясно от думите му. Градовете ни заприличаха на Лас Вегас, заяви премиерът, затова светещите реклами по казина и игрални зали също се забраняват. Цялото игрално оборудване ще е свързано с НАП в реално време, обясни още премиерът. Внасяме промени в наказателният кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на премиера, митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и тъй наречени чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение, поясни премиерът. Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Румен Радев. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. В Нью-Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховният комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа. Йотова разговаря и с представители на Световният еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 милиона долара спешно финансиране в подкрепа на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Хърватинът Игор Йовичевич е новият треньор на Лудогорец. Той вече е парафирал договор до края на сезон 2027-2028, съобщиха в родината му. Бившият наставник на Орлите ще замени преминалият срещу солидна неустойка в Трабзонспор германец Томас Райс. Очаква се утре Йовичевич да изведе Орлите на първа тренировка. Игор Йовичевич вече има един престой начело на Лудогорец през сезон 2024-2025. Той спечели дубъл. Под негово ръководство Орлите завоюваха и Суперкупата на България.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

this. Let's go.

destination, like round and round, upside down.

0: Земи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Хазартната зависимост не е слабост на характера, тя е болест. Ако ти или твой близък имате проблем с хазарта, не сте сами. Провери се безплатно и анонимно на беззалог.бг с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Беззалог.бг.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
0: Вие слушате Радио Майя.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Ново музика. Чуйте музиката по Радио Майя. Чуйте музиката. Радио Майя. Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

night to everyone.

0: Радио 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Нова музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: J'aurais dû savoir.
1: Don't scream and shout.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Обратно към музиката.
1: Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: Чуйте музиката. Радио Майя.
3: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

crowd. Oh,

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Радио 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

sink.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Let's go.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

the clothes, bro. Oh,

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.